0: شهر.
1: نه نه
0: این روان بیشتر شهر خواب تکویم بابا کن شهر خیلی خیم خدشیم
1: خیم خدشیم.